imamo jedno lice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.